tomato sachet. Oh, Sonia, mo feran Sonia tomato sachet gan. O redodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe. Jollof rice, tabi spaghetti. Awori atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix nje ki onje dun.